qetësia të mbyt, muzika të mban gjallë. Dëgjoj Radio Shqip në 92 FM.

0: se ti hesht unë djes të kam kërkuar.
1: Koha do mi mbyll të gjitha plagët, nuk do vdesun se ti ike. U shërova nga magjia jote dhe se lash zemën të dilte.

0: tek değil, yeto tek netici.
1: Satjetosh.kndosh Radio Shqip në 92 FM.

0: Pse ti hesht, unë djes të kam kërkuar.
1: Koha do mi mbyll të gjitha plagët, nuk do vdeson se ti ike. U shërova nga magjia jote, dhe se lash zemën të dilte.

0: mos blia asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta, vetëm deri më 11 maj. Makinë për fëmijë 999 lekë, tricikël për fëmijë 1490 lekë, motor për fëmijë 3990 lekë, motor për fëmijë 5990 lekë. Valizhe me përmasa të ndryshme deri në 33% ulje. Linja e nëve të gatimit Blauman Fashion deri në 50% ulje. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes. Çdo ditë.
1: Çdo këngë re është si një jetë e re. Dëgjoj Radio Shqip në 92 FM.

0: Ora 7:30 minuta.
1: Ore, që nuk po na djojnë veshët? S'po kam më siguri. Edhe për energji, si t'ja bëj?
2: Po pse më pyet mua?
1: Po të pyesë se di.
2: E di që ç'ke me të? Ja fe vet
3: SSD.
4: Në Ballkan, siguria ka një emër, SSD. Sisteme alarmi me reagim të menjëhersh, sisteme sigurie me kamera 24/7, audio profesionale, pa kompromis, sisteme parkimesh inteligjente, rrjet IT për biznese serioze, UPS dhe invertera për energji që nuk ndalet. SSD, lider në Ballkan, sepse operon vetëm me brande botërore.
2: Ska njeri që së vi, SSD.
4: Vepro tani, vizito ssd.al.
5: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata, i do palma si gjithmonë.
6: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
5: Sa mirë më kujtove, qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallati dhe na i merr.
6: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
5: O, palma, mos haro.
6: Po palma, palma.
0: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Bli 5 artikuj dhe përfito 30% zbritje. Bli 10 artikuj dhe përfito 50% zbritje. Zgjidh, kombino dhe kurse më shumë se kur. Mos e humbisni. Stili që preferoni me çmimet që meritoni. Ky promocion nuk përfshin aksesorët. Na vizitoni në Tiranë përballë Megatek dhe Durrës, Flagship Center, kati i dytë.
1: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
2: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
3: Ecolite prezanton ditët gold me ulje deri në 50%. Ndryshues modern dekorativ, bambu dhe ratan që transformojnë shtëpinë, biznesin, hotelin apo beach barin. Nga data 6 deri në 21 maj, përjeto uljet më të ndritshme të këtij sezoni. Shpejto, sepse janë oferta që vlen flori. Na gjeni në Prestige Home Center. Ecolite, për te dritës.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
5: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam 100 pun, e më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
6: Zimo hë, tu prish prape?
5: Leo bur ma hoqi trunin.
6: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mertime.
5: Por e taksi ratë, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
6: Po gzim, a i di qketi, se s'bën një gjiro nga Inda?
5: Inda?
6: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
5: Mire ke, s'ka lezet me di kërku gjithë mëmborç. Inda, ne jemi kudo.
7: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyuja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
8: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport dhe hobi deri në 45% më lirë.
7: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë. Bëje vetë.
9: Po më ç'a bune? A do vish ta pish një kafe? A më hajde tani pije një kafe, hajde. Hajde pije një kafe.
10: O, si e, që bone?
9: Ade, se ta porosita i borbone.
10: Oh, sa mire bone.
11: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
12: Kafe Borbone, e ti senti un re.

0: Ora 8 e 1 minut.
1: Абракадабра! Тож дук борчет мені лвізє. Обо боча бара.
2: О, мірче нук іш дука.
3: О, іш тоба.
4: Mos kërko zgjidhje në fundin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
5: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot. Mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.

0: Top. Mos blia asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta vetëm deri më 11 maj. Bules divani 1190 lek. Bules tavoline 890 lek. Set rrugice 699 lek. Atlete 699 lek. Sandale 899 lek. Linja e nëve të gatimit Blauman Fashion deri në 50% ulje. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të aftë. Spar, pranë familjes. Çdo ditë
1: kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
2: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
3: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karriga ngrënje, 2500 lek. Jastëk, 1000 lek. Karriga kopshti, 3000 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: Ora 8:30 minuta.
1: Ore, ç'nu po na djojm veshët? S'po kam më siguri. Edhe për energji, si t'ja bëj?
2: Po pse më pyet mua?
1: Po të pyes se di.
2: E di që ç'ke me të? Ja fe vet
3: SSD. Në Ballkan, siguria ka një emër, SSD. Sistemi alarmi me reagim të menjëhershëm. Sisteme sigurie me kamera 24/7. Audio profesionale, pa kompromis. Sisteme parkimesh inteligjente. Rrjet IT për biznese serioze. UPS dhe invertera për energji që nuk ndalet. SSD, lider në Ballkan, sepse operon vetëm me brande botërore.
2: S'ka njerëj që sa vi. SSD.
3: Vepro tani. Vizito ssd.al.
4: Vëmendjen zënës, tani dua një këngë për Adeo.
5: Lem shusat
4: po Albi.
5: Djelon, djelon, djelon, djelon, djelon, djelon, djelon, djelon, djelon, djelon.
4: Bukur këndove, po, a je i sigur që është këngë për Adeo?
5: Atë dheu im është aty ku kam shtëpin mësuese. Unë jetoj të rezidenca Djelon. Shqipëria për bëdë me bukur me ndërtime Djelon.
4: Ua, wow, ma bita, por e di që ke të drejt.
5: Faleminderit mësuese.
6: Merë pjesën e djelit që të takon. Eja, të jetosh në djelon.
7: Ecolite prezanton ditët gold me ulje deri në 50%. Ndryshues modern dekorativ, bambu dhe ratan që transformojnë shtëpin, biznesin, hotelin apo beach barin. Nga data 6 deri në 21 maj, përjeto uljet më të ndritshme të këtij sezoni. Shpejto, sepse janë oferta që vlen flori. Na gjeni në Prestige Home Center. Ecolite, për te i dritës.
8: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyuja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
9: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kopshtari. Mobilim i jashtëm deri në 58% më lirë. Ndriçimi i jashtëm deri në 57% më lirë.
8: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë. Bëje vet.
10: Po më ç'a bone? A do vish ta pish një kafe? A ma hajde tani pije një kafe, hajde. Hajde, hajde, hajde pije një kafe.
11: O ma, si e, që bone?
10: Hajde, hajde, se ta porosita i borbone.
11: Oh, sa mire bone.
12: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
13: Kafe borbone. E ti senti un re.

0: zbulo stilin italian më afër se kur. Outleti zyrtar i brandeve ikonike Calcedonia, Tezenis dhe Intimissimi ju pret me çmime outlet dhe cilësi premium. Sezoni pranveror vjen me një super ofertë që nuk duhet humbur. Bli 5 artikuj dhe përfito 30% zbritje. Bli 10 artikuj dhe përfito 50% zbritje. Zgjidh, kombino dhe kurse më shumë se kur. Mos e humbisni. Stili që preferoni me çmimet që meritoni. Ky promocion nuk përfshin aksesorët. Na vizitoni në Tiranë përballë Megatek dhe Durrës, Flagship Center, kati i dytë.
1: Përfito dy fish në Gotek Electronics e ja dhe merr gjithçka që do me super çmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total Low Frost 49990 lek. Lavatriçe Kandi 9 kg 29990 lek. Kondicioner Indesit 12000 BTU inverter 34990 lek. Air Fryer Philips me 2 kosha 13990 lek. Deri më 31 maj. Shpret, bli pas stres, paguaj 0% interes vetëm në Gotek Electronics.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën
3: Ovital.
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
5: Muzika e shqiptarit si moneda e arit. Dëgjoj Radio Shqip në 92 FM.

0: Ora nënt. Që nga 1969 ndriçojmë familjen tuaj. Festo me ne 15 vjetorin e Eglo në Shqipëri, duke përfituar si rrallë herë në histori 50% ulje. Eglo, my light, my style. Pjesë të Oren Group.
1: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyja sjell shije për gjithë familjen. Lojrat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
2: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport dhe hobi deri në 45% më lirë.
1: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
3: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
4: Si the?
3: Apo vjen një shumë vonë?
4: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
3: Apo ky ka lajfitur fare?
4: Lajfit? I mora palma? Zgjodha dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
3: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata palma, një bot plot energji, kudo në Shqipëri.
5: Për të gjetur vetveten, zgjidhni radion që dëgjoni. Dëgjo Radio Shqip në 92 FM.

0: 75% në çdo kategori. Deri në 31 maj. Neptun. Jeto më mirë çdo ditë.
1: Ecolite prezanton ditët gold me ulje deri në 50%. Ndryshues modern dekorativ, bambu dhe ratan që transformojnë shtëpinë, biznesin, hotelin apo beach barin. Nga data 6 deri në 21 maj, përjeto uljet më të ndritshme të këtij sezoni. Shpejto, sepse janë oferta që vlen flori. Na gjeni në Prestige Home Center. Ecolite, për te dritës.
2: Mos dëgjo çfot ai për vete. Dëgjo çfot radio për të. Dëgjo Shqip në 92 FM.

0: Ora 9:31 minuta. Zbulo stilin italian më afër se kur. Outleti zyrtar i brandeve ikonike Calcedonia, Tezenis dhe Intimissimi ju pret me çmime outlet dhe cilësi premium. Sezoni pranveror vjen me një super ofertë që nuk duhet humbur. Bli 5 artikuj dhe përfito 30% zbritje. Bli 10 artikuj dhe përfito 50% zbritje. Zgjidh, kombino dhe kurse më shumë se kur. Mos e humbisni. Stili që preferoni me çmimet që meritoni. Ky promocion nuk përfshin aksesorët. Na vizitoni në Tiranë përballë Megatek dhe Durrës, Flagship Center, kati i dytë.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
5: Ka momente që nuk duhen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i koki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.

0: mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta, vetëm deri më 11 maj. Makinë për fëmijë 999 lekë, tricikël për fëmijë 1490 lekë, motor për fëmijë 3990 lekë, motor për fëmijë 5990 lekë. Valizhe me përmasa të ndryshme deri në 33% ulje. Linja e nëve të gatimit Blauman Fashion deri në 50% ulje. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes. Çdo ditë
1: kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë, pothuajse

0: sepse kaca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën, Vital, cilësi në katër stin.
1: Bravo, prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam 100 pun. Emën ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
2: Zimo, ha, tu prish prape?
1: Leo, bur ma hoqit trunin.
2: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
1: Po e taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
2: Po, gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
1: Inda?
2: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere, etjere.
1: Mire kep, s'ka lezet me di kërku gjithë mëmborgjë. Inda, ne jemi kudo.
3: Radio Shqipë.

0: Ora 10.
1: Ore, ç'të nuk po na djojnë veshët? S'po kam më siguri. Edhe për energji, si t'ja bëj?
2: Po pse më pyet mua?
1: Po të pyes se di.
2: E di që ç'ke me të? Ja fe vet
3: SSD.
4: Në Ballkan, siguria ka një emër, SSD. Sisteme alarmi me reagim të menjëhershëm, sisteme sigurie me kamera 24/7, audio profesionale pa kompromis, sisteme parkimesh inteligjente, rrjet IT për biznese serioze, UPS dhe invertera për energji që nuk ndalet. SSD, lider në Ballkan, sepse operon vetëm me brande botërore.
2: S'ka njerëj që sa vi. SSD,
4: vepro tani. Vizito ssd.al.
5: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo qa bëra,
6: po mirë që nuk i shduka, por i shtova.
7: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
8: Që nga 1969 ndriçojmë familjen tuaj. Festo me ne 15 vjetorin e Eglo në Shqipëri, duke përfituar si rall herë në histori 50% ulje. Eglo, my light, my style. Pjesë e Teoren Group.
9: Radio Shqip.

0: Ora 10:31 minuta.
1: Stop! Mos blij asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta vetëm deri më 11 maj. Bules divani 1190 lek, bules tavoline 890 lek, set rrugice 699 lek, atlete 699 lek, sandale 899 lek. Linja e nëve të gatimit Blauman Fashion deri në 50% ulje. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të aft. Spar, pranë familjes çdo ditë.
2: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzitem.
3: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
4: Që nga 1969-ta ndriçojmë familjen tuaj. Festo me ne 15 vjetorin e Eglo në Shqipëri, duke përfituar si rrallë herë në histori 50% ulje. Eglo, My Light, My Style. Pjesë e Teoren Group.
5: Disa i gjenyet në qiellin e 9-ve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birë autentike me zeut me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.

qetësia të mbyt, muzika të mban gjallë. Dëgjoj Radio Shqip në 92 FM.

fito 2 fish në Gotek Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super qmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total Low Frost 29.990 lek. Lavatrice Kandi 9 kg 29.990 lek. Kondicioner Indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek. Air Fryer Philips me 2

0: apo Beach Barin. Nga data 6 deri më 21 maj, përjeto uljet më të ndritshme të këtij sezoni. Shpejto, sepse janë oferta që vlen flori. Na gjeni në Prestige Home Center. Ecolite, për te dritës.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
3: Ka momente që nuk duan humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i koki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
4: Radio Shqip.

0: Ora 11. Vëmendje në zonës, tani dua një këngë për Adheu.
1: Lem shusat
0: po Albi.
1: Djelon.
0: Bukur këndove, po a je i sigur që është këngë për Adheu?
1: Adheu im është aty ku kam shtëpinë mësuese. Unë jetoj te rezidenca Djelon. Shqipëria po bëhet më e bukur me ndërtime Djelon.
0: Ua, wow, ma bita. Por e di që ke të drejtë.
1: Faleminderit mësuese.
2: Merë pjesën e diellit që të takon. Eja, të jetosh në Djelon.
3: Që nga 1969 ndriçojmë familjen tuaj. Festo me ne 15 vjetorin e Eglo në Shqipëri, duke përfituar si rrallë herë në histori 50% ulje. Eglo, my light, my style. Pjesë e Teoren Group.
4: Alo, më dëgjon? Ku jese po të presim të fillojmë?
5: Si the?
4: Apo vjen një shumë vonë?
5: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
4: Apo kë ka lajthitur fare?
5: Lajthit? I mora palma. Zgjodha dhe bajamet pjekura. Koktejl, dhe stika.
4: Njëshje, le të filloj festa.
6: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: E é curioso, tu dizes farë mendoj.
1: Shumë.
0: Që ne të dy nga dita ku u takuam njëri tjetrin, dije se si do shkonte kjo punë.
1: Seriozisht? Mendojnë që e pas kemi ditur?
0: Unë po. Zëri jot tregon më shumë nga sa flet.
1: Ti zemër pas ke qenë shumë i mençur. Mua më ka ardhur si surprizë.
0: Kurojtë e këtë vlerë.
1: Se ti

0: Ora 11:31 minuta. Zbulo stilin italian më afër se kur. Outleti zyrtar i brandeve ikonike Calcedonia, Tezenis dhe Intimissimi ju pret me çmime outlet dhe cilësi premium. Sezoni pranveror vjen me një super ofertë që nuk duhet humbur. Bli 5 artikuj dhe përfito 30% zbritje. Bli 10 artikuj dhe përfito 50% zbritje. Zgjidh, kombino dhe kurse më shumë se kur. Mos e humbisni. Stili që preferoni me çmimet që meritoni. Ky promocion nuk përfshin aksesorët. Na vizitoni në Tiranë përballë Megatek dhe Durrës, Flagship Center, kati i dytë.
1: Ore, ç'nuk po na djojm veshët? S'po kam më siguri. Edhe për energji, si t'ja bëj?
2: Po pse m'pyet mua?
1: Po të pyes se di.
2: E di që ç'ke me të? Ja fe vet
3: SSD.
4: Në Ballkan, siguria ka një emër, SSD. Sisteme alarmi me reagim të menjëhershëm, sisteme sigurie me kamera 24/7, audio profesionale pa kompromis, sisteme parkimesh inteligjente, rrjet IT për biznese serioze, UPS dhe invertera për energji që nuk ndalet. SSD, lider në Ballkan, sepse operon vetëm me brande botërore.
2: S'ka njerëj që sa vi. SSD,
4: vepro tani. Vizito ssd.al.
0: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karriga ngrënje, 2500 lek. Jastëk, 1000 lek. Karriga kopshti, 3000 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: I debani na mëson e fëmijëve se si të mbetemi për herë kurioz dhe aventurier. Kampi Vera Peter Pan na bën të jetojmë aventurën dhe kuriozitetin me ekskursione ditore në destinacione të reja çdo ditë. Kampi Shëtitës Peter Pan fillon në 15 qershor.
1: Ç'po pret për të regjistruar fëmijën? Vizito dhe regjistro në alvizalbania.com ose na kontakto në 069 36 58 864.
2: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kamiqin të punë, emën ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
3: Zimo ha, tu prish prape?
2: Leo bur ma hoqit trunin.
3: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
2: Ore taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që kositësën.
3: Po gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
2: Inda?
3: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
2: Mire kep, s'ka lezet me t'i kërku gjithë më mborgj. Inda, ne jemi kudo.
1: Dëgjoni Radio Shqip.

0: Ora 12 e 2 minuta.
1: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuajse po mërzitem. Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
2: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.

0: Ora 12:31 minuta.
1: Stop! Mos blij asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta vetëm deri më 11 maj. Makinë për fëmijë 999 lekë, tricikël për fëmijë 1490 lekë, motor për fëmijë 3990 lekë, motor për fëmijë 5990 lekë. Valizhe me përmasa të ndryshme deri në 33% ulje. Linja e nëve të gatimit Blauman Fashion deri në 50% ulje. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes. Çdo ditë
2: kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital! Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Oba, erdha unë. Të kam si Lara.
4: Si e the, moj bi, se nuk të dëgjova.
3: Po të tregoj arat që bleva për ty, oba.
4: Po i tregon babai të arrat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
5: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
0: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Përfito dy fish në Gotek Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super çmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total No Frost 29.990 lek. Lavatrice Kandi 9 kg 29.990 lek. Kondicioner Indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek. Air Fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek. Deri më 31 maj. Shpret, bli pa stres, paguaj 0% interes, vetëm në Gotek Electronics. Radio Shqip.

Radio është shoqja më e mirë. Kur këndoj me të, nuk mërzitet edhe po të stonoj. Dëgjoj Radio Shqip në 92 FM.

0: Ora 13 e 31 minuta.
1: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem. Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
2: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
3: Po mer ç'a bune? A do vish ta pish një kafe? A ma hajde tani pije një kafe, hajde. Hajde pije një kafe.
4: O ma, si e, ç'a bune?
3: Hajde se ta porosita i borbone.
4: Oh, sa mire bune.
5: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
6: Kafe Borbone, e ti senti un re.
7: Më mirë, dëgjo dy herë, se të këndosh një herë. Radio Shqip, në 92 FM.

0: Ora 14 e 2 minuta. Zbulo stilin italian më afër se kur. Outleti zyrtar i brandeve ikonike Calcedonia, Tezenis dhe Intimissimi ju pret me çmime outlet dhe cilësi premium. Sezoni pranveror vjen me një super ofertë që nuk duhet humbur. Bli 5 artikuj dhe përfito 30% zbritje. Bli 10 artikuj dhe përfito 50% zbritje. Zgjidh, kombino dhe kurse më shumë se kur. Mos e humbisni. Stili që preferoni me çmimet që meritoni. Ky promocion nuk përfshin aksesorët. Na vizitoni në Tiranë përball Megatek dhe Durrës, Flagship Center, kati i dytë.
1: Ore, ç'nuk po na djojnë veshët? S'po kam më siguri. Edhe për energji, si t'ja bëj?
2: Po pse më pyet mua?
1: Po të pyesë se di.
2: E di që ç'ke me të. Ja fe vet
3: SSD.
4: Në Ballkan, siguria ka një emër, SSD. Sisteme alarmi me reagim të menjëhershëm, sisteme sigurie me kamera 24/7, audio profesionale pa kompromis, sisteme parkimesh inteligjente, rrjet IT për biznese serioze, UPS dhe invertera për energji që nuk ndalet. SSD, lider në Ballkan, sepse operon vetëm me brande botërore.
2: S'ka njerëj që sa vi. SSD.
4: Vepro tani. Vizito ssd.al.

0: Ora 14:32 minuta.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
4: Si the?
3: Apo vjen një shumë vonë?
4: Po nuk të dëgjoj, ka shumë zhurmë.
3: Apo ky ka lajfitur fare?
4: Lajfit? I mora palma, zgjodha dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
3: Njëshje, le të filloj festa.
5: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

fito 2 fish në Gotek Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super qmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total Low Frost 29.990 lek, lavatrice kandi 9 kg 29.990 lek, kondicioner Indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek, air fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek deri më 31 maj. Shpret, bli pa stres, paguaj 0% interes vetëm në Gotek Electronics.

0: Ora 15 e 1 minut.
1: Bravo, prish kjo dreqe, që ngele pa punu të tokën, kam i qinë punë, e më ngele pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko më marrë dhe me këta.
2: Gzi më hë, të prish prape?
1: Leo bur ma hoqi trunin.
2: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
1: Ore taksi rat, sa të mbarosh ti, ma jebi që i kositësën.
2: Po gzim, a i di qketi, se s'bën një gjiro nga Inda?
1: Inda?
2: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
1: Mire kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborq, Inda, ne jemi kudo.
3: Muzika e mirë, bashkon kombin. Dëgjoj Radio Shqip në

0: Ora 15:30 minuta.
1: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem. Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
2: Vëmendje nxënës, tani dua një këngë për Adeo.
3: Lem shusha
2: po Albi.
4: Djellon, djellon, djellon, djellon, djellon. Djellon, djellon, djellon, djellon, djellon.
2: Bukur këndove, po a je i sigur që është këngë për Adeo?
3: Adeo im është aty ku kam shtëpinë mësuese. Unë jetoj te rezidenca Djellon. Shqipëria po bëhet më e bukur me ndërtime Djellon.
2: Ua, wow, ma bita. Por e di që ke të drejtë.
3: Faleminderit mësuese.
5: Merë pjesën e djelit që të takon. Eja, të jetosh në djelon.

0: dëgjoni Radio Shqip në 92 FM.
1: Sikur të jesh me mua, do të zgjoja me një kafe. Sikur të jesh me mua, do të trëmbej dhe fjala pse. Sikur të jesh me mua, do besoje çdo që të ku. Do të vija çdo natë në gjumë, do të puthja

0: Ora 16:00 e 1 minut.
1: Ecolight prezanton ditët gold me ulje deri në 50%. Ndryshues modern dekorativ, bambu dhe ratan që transformojnë shtëpin, biznesin, hotelin apo beach barin. Nga data 6 deri më 21 maj, përjeto uljet më të ndritshme të këtij sezoni. Shpejto, sepse janë oferta që vlen flori. Na gjeni në Prestige Home Center. Ecolight, për te i dritës.
2: Oma, ç'a bone? A do vish ta pish një kafe? Ama, hajde tani pije i kafe, hajde. Hajde pije i kafe.
3: Oma, si e, ç'a bone?
2: Hajde se ta porosita i borbone.
3: Oh, sa mire bone.
4: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
5: Kafe Borbone, e ti senti un re.
6: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
7: Si the?
6: Apo vjen një shumë vonë?
7: Po nuk të dëgjoj, ka shumë zhurmë.
6: Apo ky ka lajthit u fare?
7: Lajthit? I mora palma, zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
6: Njëshje, le të filloj festa.
8: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.
9: Radio Shqipë.

0: I dhe banin Amazon e familjeve se si të mbetemi për herë kurios dhe aventurier. Kampi Vero Peter Pan na bën të jetojmë aventurën dhe kuriozitetin në ekskursione ditore në destinacione të reja çdo ditë. Kampi Shëtitës Peter Pan fillon në 15 qershor.
1: Ç'po pret për të regjistruar fëmijën? Vizito dhe regjistro në alvizalbania.com ose na kontakto në 069 36 58 864.
2: Zbulo stilin italian më afër se kur. Outleti zyrtar i brandeve ikonike Calcedonia, Tezenis dhe Intimissimi ju pret me çmime outlet dhe cilësi premium. Sezoni pranveror vjen me një super ofertë që nuk duhet humbur. Bli 5 artikuj dhe përfito 30% zbritje. Bli 10 artikuj dhe përfito 50% zbritje. Zgjidh, kombino dhe kurse më shumë se kur. Mos e humbisni. Stili që preferoni me çmimet që meritoni. Ky promocion nuk përfshin aksesorët. Na vizitoni në Tiranë, përballë Megatek dhe Durrës, Flagship Center, kati i dytë.
3: Ore, ç'nuk po na djon veshët? S'po kam më siguri. Edhe për energji, si t'ja bëj?
4: Po pse m'pyet mua?
3: Po të pyes se di.
4: E di që ç'ke me të? Ja fe vet
5: SSD.
6: Në Ballkan, siguria ka një emër, SSD. Sisteme alarmi me reagim të menjëhershëm, sisteme sigurie me kamera 24/7, audio profesionale pa kompromis, sisteme parkimesh inteligjente, rrjet IT për biznese serioze, UPS dhe invertera për energji që nuk ndalet. SSD, lider në Ballkan, sepse operon vetëm me brande botërore.
4: S'ka njerëj që sa vi. SSD,
6: vepro tani. Vizito ssd.al.
7: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta vetëm deri më 11 maj. Bules divani 1190 lekë, bules tavoline 890 lekë, set rrugice 699 lekë, atlete 699 lekë, sandale 899 lekë. Linja e nëve të gatimit Blauman Fashion deri në 50% ullje. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të aftë. Spar, pranë familjes çdo ditë.
8: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
9: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
10: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
11: Bravo, prish këtë dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam 100 punë. E më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam kohë më marrë edhe me këtë.
12: Zimo, ha? Tu prish prapë?
11: Leo, bur ma hoqit trunin.
12: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
11: Ore, taksi rat, sa të mbarosh tim, ma jepi që i kositësën.
12: Po, gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
11: Inda?
12: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
11: Mire kep, s'ka lezet me dikërku gjithë më mborgjë. Inda, ne jemi kudo.
13: Radio Shqipë.

0: Ora 16:30 e 30 minuta.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
2: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karriga ngrënje, 2500 lek. Jastëk, 1000 lek. Karriga kopshti, 3000 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: Përfito 2 fish në Gotek Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super qmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total Low Frost 29.990 lek. Lavatrice Kandi 9 kg 29.990 lek. Kondicioner Indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek. Air Fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek. Deri më 31 maj. Shpret, bli pas stres, paguaj 0% interes, vetëm në Gotek Electronics.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
2: Ecolite prezanton ditët gold me ulje deri në 50%. Ndryshues modern dekorativ, bambu dhe ratan që transformojnë shtëpinë, biznesin, hotelin apo beach barin. Nga data 6 deri më 21 maj, përjeto uljet më të ndritshme të këtij sezoni. Shpejto, sepse janë oferta që vlen flori. Na gjeni në Prestige Home Center. Ecolite, për te i dritës.
3: Ka momente që nuk duan humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lek. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i koki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
4: Një zjarri papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë madhe për mbytyje. Fatkeqësit ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshojë përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal. Ball për ball me zjarrin, përmbytyjen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
5: O më çabone, a do vish ta pish një kafe? A ma hajde tani pije një kafe, hajde. Hajde, hajde, hajde pije një kafe.
6: O më, si e, çabone.
5: Hajde, hajde, se ta porosita i borbone.
6: Oh, sa mirë bone.
7: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
8: Caffè Borbone e ti senti un re.

0: Ora 17. Që nga 1969 ndriçojmë familjen tuaj. Festo me ne 15 vjetorin e Eglo në Shqipëri, duke përfituar si rrallë herë në histori 50% ulje. Eglo, my light, my style. Pjesë e Teore Ngrus.
1: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
2: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde, maj nisme.

0: 65% në çdo kategori deri në 31 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Radio Shqip në 92 FM.

0: Zbulos stilin italian më afër se kur. Outleti zyrtar i brandeve ikonike Calcedonia, Tezenis dhe Intimissimi ju pret me çmime outlet dhe cilësi premium. Sezoni pranveror vjen me një super ofertë që nuk duhet humbur. Bli 5 artikuj dhe përfito 30% zbritje. Bli 10 artikuj dhe përfito 50% zbritje. Zgjidh, kombino dhe kurse më shumë se kur. Mos e humbisni. Stili që preferoni me çmimet që meritoni. Ky promocion nuk përfshin aksesorët. Na vizitoni në Tiranë përballë Megatek dhe Durrës, Flagship Center, kati i dytë.
1: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta vetëm deri më 11 maj. Makinë për fëmijë 999 lekë, tricikël për fëmijë 1490 lekë, motor për fëmijë 3990 lekë, motor për fëmijë 5990 lekë. Valizhe me përmasa të ndryshme deri në 33% ulje. Linja enëve të gatimit Blauman Fashion deri në 50% ulje. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes. Çdo ditë.
2: Që nga 1969 ndriçojmë familjen tuaj. Festo me ne 15 vjetorin e Eglo në Shqipëri, duke përfituar si rrallë herë në histori 50% ulje. Eglo, My Light, My Style. Pjesë e Teoren Group.
3: Disa i gjenyet në qiellin e 9 të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birë autentike me zeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, bira e Barcelonës.

0: Ora 17 e 30 minuta.
1: Ore, ç'nu po na djojm veshët? S'po kam më siguri. Edhe për energji, si t'ja bëj?
2: Po pse më pyet mua?
1: Po të pyes se di.
2: E di që ç'ke me të? Ja fe vet
3: SSD. Në Ballkan, siguria ka një emër, SSD. Sistemi alarmi me reagim të menjëhershëm. Sisteme sigurie me kamera 24/7. Audio profesionale pa kompromis. Sisteme parkimesh inteligjente. Rrjet IT për biznese serioze. UPS dhe invertera për energji që nuk ndalet. SSD, lider në Ballkan, sepse operon vetëm me brande botërore.
2: S'ka njerëj që sa vi. SSD.
3: Vepro tani. Vizito ssd.al.
4: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde, maj

0: 35% në çdo kategori deri në 31 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Vital, cilësi në 4 stil.
2: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villa Royen Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
3: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
4: Ecolight prezanton ditët gold me ulje deri në 50%. Ndryshues modern dekorativ, bambu dhe ratan që transformojnë shtëpinë, biznesin, hotelin apo beach barin. Nga data 6 deri në 21 maj, përjeto uljet më të ndritshme të këtij sezoni. Shpejto, sepse janë oferta që vlen flori. Na gjeni në Prestige Home Center. Ecolight, për te dritës.
5: Çdo ditë je në lëvizje, në rrugë, në punë, në shtëpi, duke menduar për ata që do. Me Sigal, sigurimi i pronës, makinës apo shëndetit bëhet thjesht online në pak minuta. Sigurohu shpejt, lehtë, 100% online në sigal.com.al. Jetoj më mirë së bashku. Sigal Insurance Group.

0: I derbani në mëson e fëmijëve se si të mbetemi për herë kurios dhe aventurier. Kampi Vera Peter Pan na bën të jetojmë aventurën dhe kuriozitetin me ekskursione ditore në destinacione të reja çdo ditë. Kampi Shëtitës Peter Pan fillon në 15 qershor.
1: Ç'po pret për të regjistruar fëmijën? Vizito dhe regjistro në alvizalbania.com ose na kontakto në 069 36 58 864.
2: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
3: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
4: Që nga 1969-ta ndriçojmë familjen tuaj. Festo me ne 15 vjetorin e Eglo në Shqipëri, duke përfituar si rrallë herë në histori 50% ulje. Eglo, My Light, My Style. Pjesë e Teoren Group.
5: E zgjodhe universitetin?
6: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
5: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
6: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
5: Po, karrierë dhe punësim.
6: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
5: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
7: Bravo, prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam 100 punë. E më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko më marrë dhe me këta.
8: Zimo, ha? Tu prish prape?
7: Leo, bur ma hoqit trunin.
8: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
7: Ore, taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
8: Po, gzim, hajdi që keti, se zbën një gjiro nga Inda?
7: Inda?
8: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
7: Mirë e kep, s'ka lezet me dikërku gjithë më mborgjë. Inda, ne jemi kudo.
9: Oba, erda unë, të kam si Lara.
10: Si them oj bi, se nuk të dëgjova.
9: Po të tregoj arat që bleva për ty, oba.
10: Po i tregon babai të arat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
11: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.
12: Dëgjo 7-8 dhe zgjidh këngën që të pëlqen vet. Radio Shqip në 92 FM.

me ma shkru një tekst. Gabimisht me ma dërgu me gjetë pretext. Kur e ketë një arsye të vërtetë.

dress, të më thuash sot se si e vesh. A mi shef fotografit do një her, kur mërzitesh në mandje kusht të vjen.

0: Ora 18.
1: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta. Vetëm deri më 11 maj. Bules divani, 1190 lek. Bules tavoline, 890 lek. Set rrugice, 699 lek. Atlete, 699 lek. Sandale, 899 lek. Linja e nëve të gatimit Blauman Fashion deri në 50% ullje. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në shparin më të aftë. Shpar, pran familjes çdo ditë.
2: Vëmendjen zënës, tani dua një këngë për Adheo.
3: Lem shusat
2: po Albi.
4: Djelon, djelon, djelon, djelon, djelon. Djelon, djelon, djelon, djelon, djelon.
2: Bukur këndove, po a je i sigur që është këngë për Adheo?
3: Adheo im është aty ku kam shtëpinë mësuese. Unë jetoj te rezidenca Djelon. Shqipëria po bëhet më e bukur me ndërtime Djelon.
2: Ua, wow, ma bita. Por e di që ke të drejtë.
3: Faleminderit mësuese.
5: Merë pjesën e djelit që të takon. Eja, të jetosh në djelon.
6: Ecolite prezanton ditët gold me ulje deri në 50%. Ndryshues modern dekorativ, bambu dhe ratan që transformojnë shtëpinë, biznesin, hotelin apo beach barin. Nga data 6 deri në 21 maj, përjeto uljet më të ndritshme të këtij sezoni. Shpejto, sepse janë oferta që vlen flori. Na gjeni në Prestige Home Center. Ecolite, për të dritës.
7: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
8: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport dhe hobi deri në 45% më lirë.
7: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
9: Ka momente që nuk duan humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lek. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i koki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
10: Këndon mirë, ai që këndon i fundit. Dëgjoj Shqip në 92 FM.

0: 35% në çdo kategori. Deri në 31 maj. Neptun. Jeto më mirë çdo ditë.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
4: O, mirë që nuk ish duka, por ish tova.
5: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikad, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
6: Që nga 1969 ndriçojmë familjen tuaj. Festo me ne 15 vjetorin e Eglo në Shqipëri, duke përfituar si rall herë në histori 50% ulje. Eglo, my light, my style. Pjesë Teoren Group.
7: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyuja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
8: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kopshtari. Mobilim i jashtëm deri në 58% më lirë. Ndriçimi i jashtëm deri në 57% më lirë.
7: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.

0: Ты повен, Андрата Мия, Андрата Мия, Андрата Мия. Ты помазан, Шамрана Мира, Шамрана Мира, Шамрана Мира.
1: Ora 18:32 minuta.
2: Ore, ç'nuk po na djojn veshët? S'po kam më siguri. Edhe për energji, si t'ja bëj?
3: Po pse më pyet mua?
2: Po të pyesë se di.
3: E di që ç'ke me të? Ja fe vet
4: SSD.
5: Në Ballkan, siguria ka një emër, SSD. Sistemi alarmi me reagim të menjëhersh. Sisteme sigurie me kamera 24/7. Audio profesionale, pa kompromis. Sisteme parkimesh inteligjente. Rrjet IT për biznese serioze. UPS dhe invertera për energji që nuk ndalet. SSD, lider në Ballkan, sepse operon vetëm me brande botërore.
3: S'ka njeri që sa vi. SSD.
5: Vepro tani. Vizito ssd.al.
6: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta vetëm deri më 11 maj. Makinë për fëmijë 999 lekë, tricikël për fëmijë 1490 lekë, motor për fëmijë 3990 lekë, motor për fëmijë 5990 lekë. Valizhe me përmasa të ndryshme deri në 33% ulje. Linja e nëve të gatimit Blauman Fashion deri në 50% ulje. Nxito tani. Zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
7: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
8: Ecolight prezanton ditët gold me ulje deri në 50%. Ndryshues modern dekorativ, bambu dhe ratan që transformojnë shtëpinë, biznesin, hotelin apo beach barin. Nga data 6 deri në 21 maj, përjeto uljet më të ndritshme të këtij sezoni. Shpejto, sepse janë oferta që vlen flori. Na gjeni në Prestige Home Center. Ecolight, për te dritës.
9: Bravo prish kjo dreqe, çngela pa punu tokën, kamiqin të punë. Pemën ngelën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit. S'kam kohë më marr edhe me këtë.
10: Gzimo hë, tu prish prapë?
9: Leo burma hoqi trunin.
10: Po mirë më ja, mbaroi unë e mertimën.
9: Ore taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi çikosicën.
10: Po gzim, haj di çketi, se s'bën një xhiro nga Inda.
9: Inda?
10: Po more Inda, i gjen të gjitha atje. Freza, kosice, pompa ujë, pajisje profesionale për bujqësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim etj etj.
9: Mirë e kep, s'ka lezet me t'i kërku gjithmonë borx. Inda, ne jemi kudo.
11: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
12: Ka filluar të kërkoj qiqra në hellë ai.
11: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallatit dhe na i merr.
12: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
11: O palma, mos haro.
12: Po palma, palma.
1: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Zbulo stilin italian më afër së kur. Outleti zyrtar i brandeve ikonike Calcedonia, Tezenis dhe Intimissimi ju pret me çmime outlet dhe cilësi premium. Sezoni pranveror vjen me një super ofertë që nuk duhet humbur. Bli 5 artikuj dhe përfito 30% zbritje. Bli 10 artikuj dhe përfito 50% zbritje. Zgjidh, kombino dhe kurse më shumë se kur. Mos e humbisni. Stili që preferoni me çmimet që meritoni. Ky promocion nuk përfshin aksesorët. Na vizitoni në Tiranë përballë Megatek dhe Durrës, Flagship Center, kati i dytë.
1: Përfito dy fish në Gotek Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super çmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total No Frost 29.990 lek, lavatrice Kandi 9 kg 29.990 lek, kondicioner Indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek, air fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek, deri më 31 maj. Shpret, bli pas stres, paguaj 0% interes, vetëm në Gotek Electronics.
2: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
3: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
4: Që nga 1969 ndriçojmë familjen tuaj. Festo me ne 15 vjetorin e Eglo në Shqipëri, duke përfituar si rrallë herë në histori 50% ulje. Eglo, My Light, My Style. Pjesë e Teoren Group.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
6: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyuja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
7: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kop shtari. Mobilim i jashtëm deri në 58% më lirë. Ndriçimi i jashtëm deri në 57% më lirë.
6: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë. Bëje vetë.
8: Radio Shqipë.

0: të mbëdhjet.
1: Ore, që nuk po na djojnë veshët? S'po kam më siguri. Edhe për energji, si t'ja bëj?
2: Po pse më pyet mua?
1: Po të pyesë se di.
2: E di që çke me të? Ja fe vetë.
3: SSD.
4: Në Ballkan, siguria ka një emër, SSD. Sisteme alarmi me reagim të menjëhershëm, sisteme sigurie me kamera 24/7, audio profesionale pa kompromis, sisteme parkimesh inteligjente, rrjet IT për biznese serioze, UPS dhe invertera për energji që nuk ndalet. SSD, lider në Ballkan, sepse operon vetëm me brande botërore.
2: S'ka njerëj që sa vi. SSD,
4: vepro tani. Vizito ssd.al.
5: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
6: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote. E re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrihe një dolli për veten. Stella.
7: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde, maj nis

0: 55% në çdo kategori deri në 31 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyuja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë e çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
2: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport e hobi deri në 45% më lirë.
1: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.

0: I depani na mëson e fëmijëve se si të mbetemi për herë kurioz dhe aventurier. Kampi Vera Peter Pan na bën të jetojmë aventurën dhe kuriozitetin me ekskursione ditore në destinacione të reja çdo ditë. Kampi Shëtitës Peter Pan fillon në 15 qershor.
1: Ç'po pret për të regjistruar fëmijën? Vizito dhe regjistro në alvizalbania.com ose na kontakto në 069 36 58 864.
2: Zbulo stilin italian më afër se kur. Outleti zyrtar i brandeve ikonike Calcedonia, Tezenis dhe Intimissimi ju pret me çmime outlet dhe cilësi premium. Sezoni pranveror vjen me një super ofertë që nuk duhet humbur. Bli 5 artikuj dhe përfito 30% zbritje. Bli 10 artikuj dhe përfito 50% zbritje. Zgjidh, kombino dhe kurse më shumë se kur. Mos e humbisni. Stili që preferoni me çmimet që meritoni. Ky promocion nuk përfshin aksesorët. Na vizitoni në Tiranë përballë Megatek dhe Durrës, Flagship Center, kati i dytë.
3: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta vetëm deri më 11 maj. Bules divani 1190 lek, bules tavoline 890 lek, set rrugice 699 lek, atlete 699 lek, sandale 899 lek. Linja e nëve të gatimit Blauman Fashion deri në 50% ullje. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të aftë. Shpar, pranë familjes çdo ditë.
4: Vëmendjen zënës, tani dua një këngë për Adheo.
5: Lejmë shusat?
4: Po, Albi.
5: Djelon.
4: Bukur këndove, po, a je i sigur që është këngë për Adheo?
5: Adheo im është aty ku kam shtëpinë mësuese. Unë jetoj të rezidenca Djelon. Shqipëria për bëdë me bukur me ndërtime Djelon.
4: Ua, wow, ma bita, por e di që ke të drejt.
5: Faleminderit mësuese.
6: Merë pjesën e djelit që të takon. Eja, të jetosh në djelon.
7: Që nga 1969, ndriçojmë familjen tuaj. Festo me ne, 15 vjetorin e Eglo në Shqipëri, duke përfituar si rallë herë në histori, 50% ullje. Eglo, my light, my style. Pjesë e Teoren Group.
8: Ka momente që nuk duhen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i koki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
9: Buka dhe muzika rekomandohen të konsumohen me miq. Dëgjosh Shqip

0: Ora 19:10 e 30 minuta.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
2: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
3: Ecolite prezanton ditët gold me ulje deri në 50%. Ndryshues modern dekorativ, bambu dhe ratan që transformojnë shtëpinë, biznesin, hotelin apo beach barin. Nga data 6 deri në 21 maj, përjeto uljet më të ndritshme të këtij sezoni. Shpejto, sepse janë oferta që vlen flori. Na gjeni në Prestige Home Center. Ecolite, për te dritës.
4: Disa i gjenyhet në qiellin e nedve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birë autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.
5: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu të tokën, kam iqin të punë. Emën ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
6: Zimo, ha, tu prish prape?
5: Leo, bur ma hoqit trunin.
6: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
5: Ore, taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
6: Po, gzim, hajt di qketi, se s'bën një gjiro nga Inda?
5: Inda?
6: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
5: Mirë e kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborgjë. Inda, ne jemi kudo.
7: Një zjarri papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë madhe për mbytyje. Fatkeqësit ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshoj përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal. Ball për ball me zjarrin, përmbytyjen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
8: Oba, erdha unë. Të kam sjell arra.
9: Si e the, moj bi, se nuk të dëgjova.
8: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
9: Po i tregon babait arrat. E di babai që janë palma. Kan dhe rush, kajsi dhe kumbulla thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
10: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.
11: Oma, qa bone? A do vishë ta pishë i kafe? A ma, hajde tani pije i kafe, hajde. Hajde pije i kafe.
12: Oma, si e, qa bone?
11: Hajde, se ta porosita i borbone.
12: Oh, sa mire bone.
1: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
13: Caffè Borbone e ti senti un re.

0: qen e qetsin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj.
1: Është kaq qetë.
0: Po thuaj se po mërzitem. Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.

Ora 21 minut. Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karriga ngrënje 2500 lek. Jastëk 1000 lek. Karriga kopshti 3000 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: top. Mos blij asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta, vetëm deri më 11 maj. Makinë për fëmijë 999 lek, tricikël për fëmijë 1490 lek, motor për fëmijë 3990 lek, motor për fëmijë 5990 lek. Valizhe me përmasa të ndryshme deri në 33% ulje. Linja e nëve të gatimit Blauman Fashion deri në 50% ulje. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
1: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
2: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
3: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villa Royen Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
4: Ka momente që nuk duan humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt Hikoki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit. We'll be right back.

Και αν το δίνει η νάτ, νοτές, το δίνει κάτω ρε θα Μαρία.

pjesë vjen me 100 sy. Vrapojnë të çmendur njerëz me ndim. Kujdes, mos hyn në veçizme. Në zemrën që digjet, hyhet me lëdhatime.

0: Ora 20:30 minuta. Zbulo stilin italian më afër se kur. Outleti zyrtar i brandeve ikonike Calcedonia, Tezenis dhe Intimissimi ju pret me çmime outlet dhe cilësi premium. Sezoni pranveror vjen me një super ofertë që nuk duhet humbur. Bli 5 artikuj dhe përfito 30% zbritje. Bli 10 artikuj dhe përfito 50% zbritje. Zgjidh, kombino dhe kurse më shumë se kur. Mos e humbisni. Stili që preferoni me çmimet që meritoni. Ky promocion nuk përfshin aksesorët. Na vizitoni në Tiranë përballë Megatek dhe Durrës, Flagship Center, kati i dytë.
1: Që nga 1969 ndriçojmë familjen tuaj. Festo me ne 15 vjetorin e Eglo në Shqipëri, duke përfituar si rrallë herë në histori 50% ulje. Eglo, My Light, My Style. Pjesë të Oren Group.
2: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
3: Oba, erdha unë. Të kam sjell Ara.
4: Si e the, moj bi, se nuk të dëgjova.
3: Po të tregoj Arat që bleva për ty, oba.
4: Po i tregon babait Arat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbulla thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
5: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.
6: E zgjodhe universitetin?
7: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
6: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
7: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
6: Po, karrierë dhe punësim.
7: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
5: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
8: Radio Shqipë.

0: nuk po na djojnë veshët. S'po kam më siguri. Edhe për energji, si t'ja bëj?
1: Po pse më pyet mua?
0: Po të pyesë se di.
1: E di që ç'ke me të? Ja fe vet
2: SSD. Në Ballkan, siguria ka një emër, SSD. Sisteme alarmi me reagim të menjëhershëm, sisteme sigurie me kamera 24/7, audio profesionale pa kompromis, sisteme parkimesh inteligjente, rrjet IT për biznese serioze, UPS dhe invertera për energji që nuk ndalet. SSD, lider në Ballkan, sepse operon vetëm me brande botërore.
1: S'ka njerëj që sa vi. SSD.
2: Vepro tani. Vizito ssd.al.
3: Përfito dy fish në Gotek Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super çmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total Low Frost 29.990 lek. Lavatrice Kandi 9 kg 29.990 lek. Kondicioner Indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek. Air Fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek. Deri më 31 maj. Çpret, bli pas stres, paguaj 0% interes, vetëm në Gotek Electronics.
4: Vëmendje nxënës, tani dua një këngë për Adheo.
5: Lem shusha
4: po Albi.
5: Djelon, djelon, djelon, djelon, djelon, djelon, djelon, djelon, djelon, djelon.
4: Bukur këndove, po, a je i sigur që është këngë për Adheo?
5: Atë dheu im është aty ku kam shtëpinë mësuese. Unë jetoj të rezidenca Djelon. Shqipëria për bëdë me bukur me ndërtime Djelon.
4: Ua, wow, ma bita. Por, e di që ke të drejt.
5: Faleminderit, mësuese.
6: Merë pjesën e diellit që të takon. Eja, të jetosh në Diellon.
2: Radio Shqip.

0: Ora mëzë dhe një.
1: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta. Vetëm deri më 11 maj. Bules divani, 1190 lek. Bules tavoline, 890 lek. Set rrugice, 699 lek. Atlete, 699 lek. Sandale, 899 lek. Linja e nëve të gatimit Blauman Fashion deri në 50% ullje. Nëzito tani, zgjith, kërkoje dhe ne ta sjellim në shparin më të aftë. Shpar, pran familjes, çdo ditë.
2: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuajse po mërzitem.
3: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
4: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
5: Radio Shqipë.

mëngjesi vjen me 100 sy. Frapojnë të çmendur njerëz me ndim. Kujdes, mos hyni me çizme. Në zemrën që digjet, hyhet me lëdhatime.

tashnia sove shmjalt ka dhe balt shium lag pres burnal edhe son të top jena kon qjeli në shtat ta shpesho vetën të ras a shumë fjallin thonë e bajt me dyt majtës kthejet në djath pa ty nata mbohet jaf smoj më kalendar fajet me një an mu detajet jën kam vrajn pra ndritarës tonë e kalimtar i cizbath rruget gjat vje bard dita zbard ti nuk je unë të pres me ardh një i marr me litar një liter nërsjetu las njëher isull i dehu në litar më në lëng ditar ty kisha që fjallt për zët shtektar vizionin shtektart një mirëm që një i pada një mirë një puthje gjarda